Adios Ramasung Gogduk Daya Saya we Kanato Samung Pulya Koyhana Sinibuku Konikani Kanatok Zakman the Samung no Kanani passing talene.